Tenor ci dil bi dama so piqué bi xam nga do ci genn ha man dama paré man man xam nga dama paré man bala bëré def nga quatre pat tok rak chak mami tek tank tagi li nga dëng samp ci ma soor xam nga